0: معیشت ہے اور سپت دھارا کی ساتویں دھارا بھارت کا ثقافتی ورثہ ہے۔
1: میں آج اس یوگ کو بھی یاد کرنا چاہوں گا جب دیش بھارت کا سامرتھ سپت سندھو کے روپ میں ہم جانتے تھے، ہم سمجھتے تھے، ہم سنتے تھے۔ اب وکست بھارت بنانے کے لیے ہمیں نئی دھارا چاہیے۔ آج لال قلعے کی پراچیر سے میں دیش کے سامنے شکتی کی سپت دھارا کا آواہن کرتا ہوں۔ آنے والے 5-7 سال میں جو پچھلے 5-7 دشک میں نہیں ہوا، وہ سپت دھارا کے سامرتھ سے، شکتی سے ہم دیش کو نئی اونچائی، نئی گتی دیں گے اور نئے لکشوں کو پار کرنے والا سامرتھ دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیش کی یوا شکتی کا سامرتھ کا بھرپور راشٹر نرمان میں اپیوگ ہوگا۔
0: وزیراعظم مودی نے کہا کہ حکومت نے اگلے 1 سال میں 1 کروڑ نوجوانوں کو اے آئی ہنرمندی کی تربیت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تربیت ان نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت کے عالمی شعبے میں قیادت کے قابل بنائے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک کو 3 چیزوں، قیمت، معیار اور ہنرمندی پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔
1: ہم نے پچھلے دنوں اے آئی امپیکٹ سمٹ کیا تھا۔ اے آئی کا وستار بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لال قلعے سے میں دیش کے نوجوانوں کے لیے گھوشنا کرنا چاہتا ہوں، ہم نے طے کیا ہے کہ آنے والے 1 ورش میں 1 کروڑ یواؤں کو اے آئی اسکل کے لیے ٹریننگ دینے کا ہم کام کریں گے، تاکہ ہمارا دیش کا نوجوان اے آئی کی دنیا میں بھی نیتروتو کرنے کا سامرتھ ہے۔ میرے ساتھیوں، بایو اکانومی ایک نیا کھیتر ہے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ 5 سے 15 سال تک کی عمر کے بچوں کی صلاحیتوں کو پہچاننے کے لیے گاؤں، شہروں اور اسکولوں میں خصوصی مہم شروع کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کے ہنر کی شناخت کی جائے گی اور انہیں ملک کے بہترین کھلاڑی بننے میں مدد کرنے کے لیے خصوصی تربیت دی جائے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت آج کھیلوں کی دنیا میں اپنا مقام بنا رہا ہے۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ بھارت سال 2030 میں دولت مشترکہ کھیلوں کی میزبانی کرے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ دنیا کے کئی حصوں میں جنگ اور عدم استحکام کے باوجود بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت ہے۔ 80ویں یوم آزادی کے موقع پر کل شام قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارتی معیشت کی شرح نمو اوسط عالمی شرح نمو سے 2 گنا سے بھی زیادہ رہنے کی توقع ہے۔
2: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the

0: world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
1: صدر جمہوریہ نے کہا کہ حکومت پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے یوم آزادی 2026 کے موقع پر ڈیفنس فورسز اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کے عملے کے لیے بہادری کے 78 ایوارڈز کو منظوری دی ہے۔ 13 ایوارڈز بعد از مرگ دیے جائیں گے۔ بھارت اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان دو میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ گالے انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں آج سے شروع ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔
2: شکریہ نتیکا۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے ملک کے 80ویں یوم آزادی کے جشن اور صدر جمہوریہ کے یوم آزادی سے قبل کل شام قوم سے خطاب کو اپنی چہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب کی چہ سرخی ہے، صدر جمہوریہ کے بیان پر مبنی ہے، یوا شکتی بھارت کی سب سے بڑی دولت، سنہرے مستقبل کا بھروسہ۔
1: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت آج اپنا 80ویں یوم آزادی منا رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے دلی کے لال قلعے پر پرچم کشائی کی۔ وزیر اعظم نے ملک سے خطاب کرتے ہوئے سال 2047 تک وکست بھارت بننے کے ملک کے سفر کو تیز کرنے پر مرکوز سات نکاتی اصلاحی فریم ورک سپت دھارا کا اعلان کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے 100 گیگاواٹ نیوکلیائی توانائی پیدا کرنے اور 5 نئے ریئیکٹرز قائم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

معزز سامعین، آپ سن رہے تھے کبھی خوشی کبھی غم کا یہ نغمہ، کمپوزر سندیش سانڈلے کی آوازوں سے سجایا تھا اوشا تھپر نے اور کویتا سبرمنیم نے۔

موسسہ میں ملک کے لیے قربان ہونے، سماج کے لیے قربانیاں دینے کا طریقہ ایک نہیں بلکہ انیک ہے۔ قربانی صرف جان کی نہیں دی جاتی، دان اور بلیدان دینے کے کئی اور بھی طریقے ہیں جن کے ذریعہ ملک اور سماج کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ ان خدمات میں سے ایک عطیہ اعضاء یعنی آرگن ڈونیشن ہے۔ اعضاء قطع یعنی آرگن ڈونیشن دراصل انسانیت ایک عظیم خدمت ہے۔ گردہ، جگر، دل، پھیپھڑے اور دیگر اعضاء و بافیات جو ہوتی ہیں ٹشوز، ضرورت مند مریضوں کے لیے زندگی کی امید بن سکتی ہیں۔ ایک مرحوم عطیہ دہندہ اپنے اعضاء سے متعدد مریضوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہر سال 13 اگست کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس ورش بھی حکومت ہند اور نیشنل آرگن اینڈ ٹشو ٹرانسپلانٹ آرگنائزیشن نے مل کر ملک بھر میں بیداری عطیہ مہم اور رجسٹریشن کو فروغ دینے کے لیے مہم چلائیں۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ ملک میں اب تک تقریباً 20,000 اعضاء کے پیوند کاری ہوئی اور تقریباً 5 لاکھ افراد، میں پچھلے سال کی سے بات کر رہی ہوں مزے سامعین، تقریباً 5 لاکھ افراد نے اعضاء کا دان کرنے کے لیے رجسٹریشن کروایا۔ اس سلسلے میں ہم جب شری نرمل آدتیہ ٹرانسپلانٹ اور کوآرڈینیٹر جو کہ نوٹو کے یعنی کہ نیشنل آرگن اینڈ ٹیشو ٹرانسپلانٹ آرگنائزیشن کے کوآرڈینیٹر ہیں، جب

0: چاہت کے غم سمیٹ دل مختصر میں رکھ، چاہت کے غم سمیٹ دل مختصر میں رکھ، اور دشمن سے ہوشیار تھا آیا مگر ہے تیر، دشمن سے ہوشیار تھا آیا مگر ہے تیر، دل کہہ رہا ہے دوستوں کو بھی نظر میں رکھ، دل کہہ رہا ہے دوستوں کو بھی نظر میں رکھ۔ اور مقتا دیکھیں کہ سویا بہت ہے وقت ہے اب جاگ جا آیاز، سویا بہت ہے وقت ہے اب جاگ جا آیاز، تعبیر خواب کے لیے آنکھیں ہنر میں رکھ۔
1: تو سامعین، یہ تھے جناب ایاز خان ایاز، آپ ان کے خوبصورت کلام سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اب نمبر ہے محترمہ شازیہ نیازی کا، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ جشن آزادی کے حوالے سے اپنے تازہ کلام سے ہمارے سامعین کو مسرور کریں۔
2: بہت بہت شکریہ، سبھی کو آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ ایک نظم ہے، ہر شخص کے لیے ہے مقدس غبار ہند، رکھیں گے ہم بلند ہمیشہ وقار ہند، 15 اگست جشن کی تاریخ ہے وطن، لوگوں نے اپنے خون سے سینچا تیرا چمن، ہر سو کھلے ہوئے ہیں یہاں نرگس و سمن، شاداب ہم رکھیں گے تیرا غنچے بدن، یہ آب رود گنگ جمن ہے نگار ہند، رکھیں گے ہم بلند ہمیشہ وقار ہند، عرض وطن پہ ایسے اگائیں سبھی شجر، جن پر پھلیں محبت و اثار کے ثمر، تحریک ایک وطن میں مساوات کی چلے، ہو ختم اونچ نیچ برابر ہو ہر بشر، ہر کوئی اس زمیں پہ بنے افتخار ہند، رکھیں گے ہم بلند ہمیشہ وقار ہند، یہ سر زمیں نحیف پرندوں کا آشیاں، ظالم شکاریوں سے وہ محفوظ ہے یہاں، اڑتے ہیں شاخ شاخ چہکتے ہیں صبح و شام، اشجار تازہ تر سے سجا ہے یہ گلستاں، رقصاں ہے شازیہ بھی سر شاخ سارے ہند، ہر شخص کے لیے ہے مقدس غبار ہند، رکھیں گے ہم بلند ہمیشہ وقار ہند۔ شکریہ۔ اور ایک غزل ہے کہ یوں ہی تھوڑی دل کی دھڑکن سر زمین ہند ہے، یوں ہی تھوڑی دل کی دھڑکن سر زمین ہند ہے، جس جگہ گزرا ہے بچپن سر زمین ہند ہے، کھیت کھلیانوں سے لے کر پنچھیوں کے گیت تک، کھیت کھلیانوں سے لے کر پنچھیوں کے گیت تک لہلہاتا تیرا آنگن سر زمین ہند ہے، پرکشش ہے پرسکون پر امن ہے جس کی فضا، پرکشش ہے پرسکون پر امن ہے جس کی فضا، خوبصورت ایسی دلہن سر زمین ہند ہے، مختلف مذہب کے لوگوں میں ہے یکتائی جہاں، مختلف مذہب کے لوگوں میں ہے یکتائی جہاں، ایسا ایک انمول بندھن سر زمین ہند ہے، سارے ملکوں کی الگ ہی خاصیت ہوگی مگر، سارے ملکوں کی الگ ہی خاصیت ہوگی مگر، گونجتی ہے جس کی چھن چھن سر زمین ہند ہے، سازشیں بدنام کرنے کی اسے کرتے ہیں جو، سازشیں بدنام کرنے کی اسے کرتے ہیں جو، ایسے لوگوں سے ہی بدزن سر زمین ہند ہے، مٹ گئے اس کو مٹانے والے دنیا سے جناب، مٹ گئے اس کو مٹانے والے دنیا سے جناب، چاند کی مانند روشن سر زمین ہند ہے، جان دے کر قرض مٹی کا ادا جو کر گئے، جان دے کر قرض مٹی کا ادا جو کر گئے، ان شہیدوں کا ہی مسکن سر زمین ہند ہے، اور جا رہا ہے سیر کو تو شوق سے جائے کوئی، جا رہا ہے سیر کو تو شوق سے جائے کوئی، میرا پیرس میرا لندن سر زمین ہند ہے، دیکھ لے تصویر دنیا کی اٹھا کر شازیہ، دیکھ لے تصویر دنیا کی اٹھا کر شازیہ، سج رہی جو مثل کنگن سر زمین ہند ہے، یوں ہی تھوڑی دل کی دھڑکن سر زمین ہند ہے، جس جگہ گزرا ہے بچپن سر زمین ہند ہے۔ بہت بہت شکریہ۔
1: بہت دوستو، ابھی آپ محترمہ شازیہ نیازی سے ان کے کلام کو سماعت فرما رہے تھے، اور اب آخر میں باری ہے جناب پرویز اختر کا، انہیں دعوت سخن ہے کہ اپنے خوبصورت کلام سے ہمارے سامعین کو نوازیں۔
3: بہت بہت شکریہ ایاز صاحب، میں آکاش وانی کولکاتہ کا ممنون ہوں کہ مجھے موضوع کیا، اور تمام دیش باسیوں کو یوم آزادی مبارک ہو۔ میں ایک نظم جشن آزادی کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں،
1: ارشاد۔
3: اے وطن تیری طرفداری میں چلتے

0: پرویز اختر صاحب سے درخواست ہے کہ ایک کلام اور
1: جی حاضر کرتا ہوں. ایک غزل دیکھیں کہ خوابوں سے سینچ اپنا بدن بالوں پر نکال.
0: اچھا
1: خوابوں سے سینچ اپنا بدن بالوں پر نکال, پھر دیکھ کر تو سوئے فلک رہ گزر نکال.
0: بہت اچھا,
1: پھر دیکھ کر تو سوئے فلک رہ گزر نکال, اور موضوع گفتگو ہو فقط کوہ نور کیوں, موضوع گفتگو ہو فقط
0: کوہ
1: نور کیوں, پارک اگر ہے گدری سے لالو گہر نکال, پارک اگر ہے گدری سے لالو گہر نکال, اور خواہش ہے تیری خاک کی عظمت کا ہو بیان.
0: واہ بہت اچھا.
1: خواہش ہے تیری خاک کی عظمت کا ہو بیان, ظلمت گزیدہ رات کی کوئی سحر نکال, ظلمت گزیدہ رات کی کوئی سحر نکال. اور شعر دیکھیں ایاز بھائی کے, پہلے خود احتساب کی شرطوں سے تو گزر, پہلے
0: خود احتساب
1: کی شرطوں سے تو گزر, پھر شوق سے زمانے کے عیب و ہنر نکال.
0: کیا بات,
1: پھر شوق سے زمانے کے عیب و ہنر نکال, اور لیتا ہے سانس تجھ میں کوئی من چلا فقیر.
0: لیتا
1: ہے سانس تجھ میں کوئی من چلا فقیر, حسن طلب سے حسن کو پانے کا در نکال. حسن طلب سے حسن کو پانے کا در نکال, اور خود سر ہو خود پرست ہوں یا سنگ زاد ہوں, خود سر ہوں خود پرست ہوں یا سنگ زاد ہوں, تجھ کو زمانہ چاہے گا دستے ہنر نکال.
0: دستے ہنر نکال, بہت خوبصورت شعر.
1: زمانہ چاہے گا دستے ہنر نکال, اور رشتوں میں فاصلوں کا بیان عام ہے مگر,
0: رشتوں میں فاصلوں کا بیان عام ہے مگر
1: تریاق سوزے دل جو بنے وہ خبر نکال. تریاق سوز دل جو بنے وہ خبر نکال. اور مقتا حاضر کرتا ہوں کہ اختر تیرا کمال نئی روشنی میں ہے, اختر تیرا کمال نئی روشنی میں ہے, تجھ سے جو فیض یاب ہوں ایسی ڈگر نکال, تجھ سے جو فیض یاب ہوں ایسی ڈگر نکال, خوابوں سے سینچ اپنا بدن بالوں پر نکال. بہت شکریہ
2: دوستو. یہ تھے مغربی بنگال کے معروف شاعر جناب پرویز اختر. اسی کے ساتھ جشن یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے ساتھ آج کا یہ آکاشوانی کا اسٹوڈیو مشاعرہ تمام مہمان شورا کے شکریہ کے ساتھ ختم ہوتا ہے.
3: معزز سامعین, اس خصوصی پیشکش کے بعد اب آپ سماعت فرمائیں اے آر رحمان کی آواز میں یہ قومی نغمہ.

0: وطن واپسی کے بعد ان کی زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا. وہ ہندوستان کی آزادی اور قومی بیداری کی تحریک سے وابستہ ہوئے اور اپنی تحریروں اور تقاریر کے ذریعہ لوگوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا. ان کا ماننا تھا کہ ہندوستان کو صرف سیاسی آزادی ہی نہیں بلکہ فکری، اخلاقی اور روحانی آزادی بھی حاصل کرنی چاہیے. انہوں نے اپنے اخبارات اور مضامین کے ذریعہ برطانوی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی اور نوجوانوں کو ملکی آزادی کے لیے بیدار کیا. ان کی تحریروں میں جب حب الوطنی، خود اعتمادی اور قومی اتحاد کا جذبہ نمایاں تھا. دوستوں، ان کی ایک عظیم مصنف اور شاعر بھی تھے. انہوں نے فلسفہ، روحانیت، تعلیم، سیاست اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بہت کچھ لکھا. ان کی معروف تصانیف میں دا لائف ڈیوائن، دا ساوتری، دا سنتھیسس آف یوگا خاص اہمیت رکھتی ہیں. ان کی تحریروں نے ہندوستانی فلسفے اور جدید دنیا کے درمیان ایک فکری رابطہ قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. دوستوں، یہ تھا آج کی بات جس میں آپ سماعت فرما رہے تھے شری اروبندو گھوش کی یوم پیدائش اور یوم آزادی پر گفتگو. دوستوں، پیش ہے ایک خصوصی آزادی کے پیغام پر ایک مشاعرہ. چلیے سنتے ہیں یہ مشاعرہ.
1: اہل وطن کو جشن آزادی مبارک ہو. تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں. زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے. موزی سامین، ادب کے کہکشاں میں بے شمار ستارے ہیں. کوئی اپنے قلم سے، کوئی کلام سے شیدا بناتا ہے. جشن آزادی کے پر مسرت موقع پر آکاش وانی کولکاتہ نے آسمان ادب کے درخشاں ستاروں کو یکجا کر مشاعرے کی بزم سجائی ہے. دنیا ادب کے جن لال و گوہر کو ہم نے آج مدعو کیا ہے، ان میں جناب نذیر راہی اور شاعرہ فوزیہ اختر اسقا شامل ہیں، جو اپنے خوبصورت کلام سے سحر جگانے کا کام کریں گی. تو بلا تمہید دعوت سخن دے رہا ہوں شاعرہ محترمہ فوزیہ اختر اسقا کو کہ وہ اپنے کلام سے اس بزم کو چار چاند لگائیں.
2: بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد. میں ایک غزل پیش کر رہی ہوں جس کا مطلب یوں ہے کہ ایک دن ملک میں راحت کی فضا آئے گی، ایک دن ملک میں راحت کی فضا آئے گی اور خوشیوں کے ترانوں کی صدا آئے گی. ایک دن ملک میں راحت کی فضا آئے گی اور خوشیوں کے ترانوں کی صدا آئے گی. یوم آزادی ہے، دن آج مسرت کا ہے. یوم آزادی ہے، دن آج مسرت کا ہے، پر شہیدوں کی ہمیں یاد صدا آئے گی. یوم آزادی ہے، دن آج مسرت کا ہے، پر شہیدوں کی ہمیں یاد صدا آئے گی. بن گئے ہیں جو خدا بھول کے اپنے رب کو، بن گئے ہیں جو خدا بھول کے اپنے رب کو، یاد وہ رکھیں کسی روز قضا آئے گی.
1: کیا کہنے؟
2: اور یہ شعر کے وقت پڑھنے پہ لٹا دوں گی وطن پر جاں بھی، وقت پڑھنے پہ لٹا دوں گی وطن پر جاں بھی، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی. رات کے بعد نکلتا ہے سویرا جیسے، رات کے بعد نکلتا ہے سویرا جیسے، اس طرح دیش میں خوشیوں کی گھٹا آئے گی. رات کے بعد نکلتا ہے سویرا جیسے، اس طرح دیش میں خوشیوں کی گھٹا آئے گی. اور غزل کا آخری شعر، ملک سے حبس بھرے دن بھی کریں گے ہجرت، ملک سے حبس بھرے دن بھی کریں گے ہجرت، پھر سے بھارت میں میرے تازہ ہوا آئے گی. ملک سے حبس بھرے دن بھی کریں گے ہجرت، پھر سے بھارت میں میرے تازہ ہوا آئے گی. اور یہ مقطع کہ دل میں امید کا ہم دیپ جلا لیں اس کا، دل میں امید کا ہم دیپ جلا لیں اس کا، گوشے گوشے میں وطن کے بھی ضیا آئے گی. دل میں امید کا ہم دیپ جلا لیں اس کا، گوشے گوشے میں وطن کے بھی ضیا آئے گی. اور یہ غزل اور پیش کر رہی ہوں. اس کا مطلب یوں ہے کہ جو دل میں غم کا پھپھولا ہے گر وہ پھٹ جائے, جو دل میں غم کا پھپھولا ہے گر وہ پھٹ جائے تو میرے درد کی شدت ذرا سی گھٹ جائے. ہوا تو اپنی شرارت سے باز بھی آ جا, ہوا تو اپنی شرارت سے باز بھی آ جا, کہیں چراغ تیرے روبرو نہ ڈٹ جائے. ہوا تو اپنی

0: شرارت سے باز بھی آ جا، کہیں چراغ تیرے روبرو نہ ڈٹ جائے، اور اجالے ڈھونڈنے نکلی ہوں پورے عزم سے میں، اجالے ڈھونڈنے نکلی ہوں پورے عزم سے میں، شب سیاہ سے کہو راستے سے ہٹ جائے۔
1: دوبارہ ارشاد بھائی، دوبارہ ارشاد،
0: شکریہ۔ اجالے ڈھونڈنے نکلی ہوں پورے عزم سے میں، شب سیاہ سے کہو راستے سے ہٹ جائے، اور جو وہ نہیں ہے میسر تو اس کا غم ہی سہی، جو وہ نہیں ہے میسر تو اس کا غم ہی سہی، سکون دل کے لیے دو گھڑی لپٹ جائے۔ جو وہ نہیں ہے میسر تو اس کا غم ہی سہی، سکون دل کے لیے دو گھڑی لپٹ جائے۔ اور یہ شعر کہ یہ دل ہمارا تمہارا فقط تمہارا ہے، یہ دل ہمارا تمہارا فقط تمہارا ہے، زمین کا یہ کوئی ٹکڑا نہیں جو بٹ جائے۔ یہ دل ہمارا تمہارا فقط تمہارا ہے، زمین کا یہ کوئی ٹکڑا نہیں جو بٹ جائے۔ اور یہ مقطع کہ میں دیکھتی نہیں اس خوب روح کو اس ڈر سے، میں دیکھتی نہیں اس خوب روح کو اس ڈر سے، سکون کی نیند نہ ازکا میری اچٹ جائے۔ شکریہ۔
1: اپنے کلام سے سما باندھنے والی خوبصورت لہجہ کی یہ شاعرہ کوئی اور نہیں بلکہ فوزیہ اختر اسقہ تھیں۔ اسی کے ساتھ میں جناب نذیر راہی کو بشیر بدر کے اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں کہ بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک، بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک، کوئی خوشبو میں لگاؤں تیری خوشبو آئے۔ جناب نذیر راہی،
2: بہت بہت شکریہ۔ میں آکاش وانی کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں اس جگہ ملی، اور میں اپنے گیت اور نظم سے آپ لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مطلع اور بند یہ ہے، پندرہ

0: کیا کہنے کیا کہنے
1: حق بجانب ہی لکھ رہا ہے قلم جب بھی کرتا اس پہ چلا ہے قلم. اور یہ بھی شعر حاضر کر رہا ہوں.

قلم ہو کے بے خوف بولتا ہے قلم جب بھی کرتاس پہ چلا ہے قلم. اور یہ بھی شعر حاضر کر رہا ہوں.

0: حق و باطل کا آئینہ
1: کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے نذیر صاحب کیا کہنے واہ واہ واہ
0: کا آئینہ
1: بے شک
0: قلم
1: بے شک
0: جب بھی کرتا سپے چلا ہے قلم اور یہ بھی شعر کر رہا
1: جی جی